し彼らが繋いで防御組と帝国の精神戦略にとっては非常に不利です。組織が厳密で10万人の兵力を持つ強国は三種で巨大な勢力だ。絶対に油断してはいけません。現状を踏まえて私は増援しない前提で三種の抵抗勢力に電撃的な打撃を与える新計画を

0: 알았어.
1: 울었다.
0: 리가 말했지 마이었다.
2: 빨가!
1: 人が死んだのか?
0: 人に殴り殺された。 やったのは我々の人間じゃないんです。
1: 誰がやったのか知るか?
0: いえ、それは。

0: すべて病院だけだ。やつらはいない。行こう。
1: 怎么样，霍二爷？皇军的条件，你是接受还是不接受？
2: 那就先这么着吧。你把军火和物资还有钱都给我准备好了，我们就跟着你干。
1: 一言为定。
2: 走。
3: 諸殿は、奴らが皇軍に身を寄せる可能性はどれくらいかな。
1: まだ確かできない。俺は大金に振る舞いすぎだ。ただし、誰だっても弱点があるんだ。
3: 奴らを捕まえに人を。
1: いえ、帰らせていいんだ。
3: はい。
1: 奴らに送るワクチン毒薬は全部病原菌に変えてやろう。

0: 咱们回去。嗯，走。部队はもう漯河南地区へ移動させました。
1: 大佐軍か、町に兵士の動き出しを見ましたが、何か軍事行動でもありますか。
2: タハル軍、よく来てくれた。今朝変な手紙を届いた。見とらん。
1: どこからの手紙ですか。
2: 最初は三部船現れた。どうしてタハル軍、何か怪しいか。
1: 手紙を持ってきたのは君たちか。部隊を南岸に移動させたのを君たちの提案だ。思いついたのか、こんな時期に部隊を南岸に移動したら南の岸こそが我が帝国とって最も大事な場所だ。今頃奴らが最も見つけようとのは
2: 最近の起点だ。
1: そうなったら奴ら丸見えじゃないか。
2: タハル君、
1: 焦らないでくれ。鬼塚連隊が防御してくれるから、奴らは旧大的な場所を敷いたところで破壊できない。

0: 南岸に薬を取れってホーラに伝えろ。
1: はい、そうします。
0: 大作か、直ちに砲兵を北に駐留してお願い。
2: ダハル君、それはどういう意味だ。
0: 位置がすでにバレた以上、むしろ裏を返って文房里の病院券は十分です。そして南岸の内県庁に一番立つのは薬。我が国の勇士たちは全員ワクチン注射を受けたから平気です。試験場に薬があって話を飛ばして奪わせろ。その時国民とも共産とも必ず私はごっそり取る。
2: タハル君の指示通り提案しろ。
3: はい、はい、
2: この間はかなり厄介者のようだな。君は心の準備ができているのか。
0: 私もそれを気づいた。例えばフンポリの試験場はおとりにして奴らを集める。しかし今まで中国には何の動きもない。そして服用の中心地まで
2: 長年戦ってきて、日本と中国の間に何も秘密なんかじゃない。僕は前回の佐伯で最後まで勝てることは決まりますけど、損失がますます広がる一方です。
0: 前の国民とは我が国軍と人事戦しかできない。だけど我々の重火器は機体的な役割を果たした。そして情報突進優位に立つから戦役に勝つは言うまでもない。しかし今の共産党の戦い方は全く読めないけど、うちの情報その戦術の変化に間に合わない。一体奴らがどこで戦う、何も知らない。
2: はあ、あの共産党こそ我が国軍の最大の相手だということか。
0: しかも非常に強力な相手だ。三種類は私は超運気の動きを予測することはできますが、見た目することがそれほどの力を持ってない共産党は私は全く読めません。丹念を設計した計画も容易に分解されてしまう。
2: そんなに強い連中に向き合ってるわけか。勝ち目があるか。
0: ご安心ください。三州で我が帝国早期の特務を見つけました。いろいろな訳があり中国に残され、上級との連絡を失われました。これは神様からの絶好の機会だ。もうこの神秘の人を覚ませようとその動きを始めていた。

0: 我们的大山变为他们的坟场，这里丢了一把枪，他们是想让我们互相猜忌，自乱阵脚。可我就是偏偏不让他们如愿。俺の思った通りだ。長谷屋は自分魁を告発した。我々はここで奴らの内乱を見ろ。
1: それだけじゃ足りない。大佐閣下、これ以上に服に行っても役に立たない。すぐに三州戻る強化をお願い。西雲区と強化部の恨みを拡大し続ける。強化区と強軍の誤ってよ。石戸川軍隊が攻める資金なりしたい。すぐにお知らせします。うん。<笑>
2: 司令长，你不去巩固你的防线，怎么有空到我这儿来了？
3: 朱排长。

0: 有事儿，赶紧走，鬼子太多了。
1: 不行，我得给我兄弟报仇。
0: 再不走，你跟你兄弟一起陪葬。我跟他们拼了！郭大娘，
1: 快走，
0: 放开我！我要给我兄弟报仇，放开我！
2: 助けてくれてよかった。
3: 俺のそこは空いていた。

0: 戦艦を取り引きして兵に撃たれました。
1: 聞いたか、病原城は我々の砲弾で壊滅した。現状で敵の死体を一つも見分かれなかった。
0: 私の判断間違ったぜ。
1: わしの方に一つの情報がいた。悪くない。
0: 何？
1: ユーセとクリス・ルダンはすでに大上陸したの返事にいた。その師団長はジャンコンエンだ。
0: あ、よかった。そうなったらお近いうちに三種を奪えるぞ。
1: でもやはり君はもう一度三種に戻って物資をもっと調査しないと。
0: 物資？まさか我が方軍の補給は今足りないんですか？
1: そうだ、共産の破壊は幾刻も止まったことなく我々の物資補給に大きな損失が存在する。もし君は任務をやり遂げるついでに物資を上達してくれればなかなかの手柄だ。
0: はい、何とかしますか。

0: 将軍の命令でリストに乗っている人をフォン・ポーリンの実験室へ連行する。
1: リストに乗っている人は看護にいるとは確かですか？今まで実験室からいつから連行していたので、どうして今回人を変えるのですか？
0: 実験室が破壊されて今再建中ですから、我々が犯人の護送を任されました。

0: 将軍の命令を伝えに行くとこだ。遅れたら貴様の責任だ。
1: すいません、我々が悪かったです。どうかお許しください。
0: さっさと行け。気をつけろよ。
1: はい、ありがとうございます。

0: 対策が。
1: どうした？
0: 兵器倉庫が襲われました。
1: 誰にだれだ？
0: フォン・ポーリンを奇襲した共産党じゃないかと。
1: またこいつらか。城外でわしの作戦を破壊した17人まで手に出しやがって。これは誰にも幸運の勝ちだ。
2: 命令せよ、城名を止め。
1: 憲兵隊、
2: 特攻か、砲兵第二小隊に30年で作戦を。
1: どんな小隊を使っても、あの共産党の奴らを見つけ出せ。
2: はい。
1: この件説明してくれ。
0: 私が油断した。京都にやられて本当に大変申し訳ございません。
1: 謝るじゃねえ、結果を出せ。君には格好悪いぞ。
2: はい。
0: 大作家、もう少し時間をください。最もふさわしい人を見つけました。共産とソリン水流祭の強化校を絶やします。今回は絶対奴らを逃がしたりはしません。
1: 我が航空の精神計画はもうこれ以上待ってない。戦勝は我々大デバ帝国半島の小さな石に尽きない。決して我々の足が止められるわけにはいかん。
2: はい。
1: これ以上ミスを起こしたら、お前か、自分で天皇陛下に謝罪しろ。

0: 翔さん、おっしゃる通りです。この川の様子はやっぱりおかしいです。
1: どうやら息子が死んだのを分かった。強国と結託して我を入れようとするつもりだ。あの税金は罠を落とすための餌のはずだ。
2: 支配できなければこの駒にはもう価値がないから、奴を俺が。
1: 目的をした以上は追わせる必要はない。
2: どういうこと？
1: 掛け声を作ってくれたからしっかり相手にしてあげないと、はるばるやってくる客さんをがっかりしないで。

0: 調査の先導者からの情報です。ヘイコちゃんの投下は起き出したそうです。
1: よし、さてこそよ、ようやく我慢できない。俺の首を狙ってきた。
0: ただ県政部に

0: きますか。
1: 当たり前だ。失敗に行かないと面白くないんじゃないか。みんな自分が主役だと思ってるけど、実は俺の助役しかないんだ。行くぞ。
0: はい。
2: 田先生，你来得太巧了，我刚准备好，要准备给你送过去呢，你看够不够？
1: 很好，贺县长果然是我们大日本皇军的好朋友，言而有信，待皇军拿下陕州，一定好好奖励你。
2: 哎，等等，田园先生，先不要着急嘛，喝杯茶再走也不迟啊。
1: 好。

0: 少佐殿、今、弊社兵も、当家も、我々に握ってします。信州の国軍はいつ崩壊してもおかしくない。これは全部、少佐のおかげです。
1: 一発目の銃を撃つやつがない限り、何が起きても、それはおかしくないんだ。絶対に、油断しないんだ。
0: ならば俺が、代わりにこのライナーの、橋場の一発の銃を、撃ってやる。
2: 站住！站住！
3: 兄弟们，别误会，我们是专程来祭拜大当家的，没有任何恶意。
4: 你们杀了大当家的，还敢上山来祭拜？好大的胆子！
3: 杀害大当家一事确实有误会，我们也是想来特意澄清此事，还望刀客大哥通传一下。
4: 想进山，容易，有绑了，交给大小姐发落。

0: 長官、タバコいかがですか？
1: きつくない。どうも。どうも。
2: バカ者、ここはお前らの居場所じゃないだろう。全部出て行け。出て行け。
3: 何者だ。
4: 寒いね。
3: 寒いね。
4: もう俺らのことはなんて思うの。
3: 行け行け。
4: も
5: う。哎，王强，咋回事？
6: 办公室情况已经摸清楚了。

0: 请往那边走。
1: 皆さん、怖がらないで。大丈夫、大丈夫。こちらへどうぞ。食べ物と飲み物あるよ。温かい食べ物ありますよ。こちらへどうぞ。怖がらないで。そうそうそう。こちらへどうぞ。大丈夫、大丈夫。
2: 来吧、来吧。快过来，过来呀，快过来吧。
1: どうぞ。
2: 这边来。
1: 温かい食べ物あるよ。
3: 来来来，
2: 过来过来，这个桌子来。
1: どうぞ。
2: OK。真喝多了，拿着啊。